0: fáilte isteach anocht agus muid anseo ar thuúris na márta réidir lifacéta sépóca ceair FM lomsa anseo Liam McAuley agus le óin ó Fairil agus tá chlár spéisiúla going a tacho go bh anocht a déobh ceistení a bhfuin le fuiineamh over is dóí thar na blianta ar airigling a phlé ag bátaí difriúla agus dóí bátaí difriúla chun fheabhais agus béidir bátaí difriúla chun olcais agus náidir an chun olcais atá muid agus muid ag leabhairt faoi faoin cur chuige atá ag an tír a láthair na huaire le dul chun cíine dhéanamh ins na sprochaní éráide atá libuinteach ag an tír seo idir an is agus fithe tríocha. Tháinig túris goach an sin le déanaí ón EPA agus más cuiimhneach ling ar fád ins na blianttanú a bhíon na glasig fina géal agus fina fáil a ggóíaltas le chéile ó fithe fithe raig. Leagú si a sprochaí áirithe is dó déadhíí ará a héasca freis an gorá na glasig féin ina i lár na sprochaí sin a legan amach ach dealraíonn sé an is go méidir go mbeag dúthlein ag an tír seo cuidas na sprochaí sin a bhhaintemach. I does a bar óin agus muidir cuiineamh mar thír a bheith cuiineamh ar éonsáis spríce a leagan amach roing héin chun cuidú leis an iarracht ghanda athhrú éráide ar bhealach a chlí agus a háú chun fheabhais. An saolaíonn tú nuair a bhí na sprochaine sin ó chur síos ag smuíneamh go speisialta maidir le scéthe gáis agus an cináil bealach go raibh aber carbón plé choréiseach le déanamh faoi carbóin a hábháil agus mar sinde. An ceapan tú a raibhmuid béidir beaganí beag béidir róthócasach mar thír a raibhmuid ró a bit beidir ró hiíochrach freisin ag an rá sin nuair a bhíon rialtas déirnach a plé le cuidas na sprochaní seo a legan amachú i héad le haag fés a tríocha nú an ramid réala a go leor a go bhfuil an siomh an istrééis ahrú go mór.
1: Is dáil an bhí an na páirtí polaitiúil ró dóchasach a tá sé éca gcónaí agus páirtí ag duna bhíreacht tucht ar co-réiteach de haisa cinnt go mechan chud is deachrad den co-réiteach ar siúil amachan sin in san tochaí agus nach gá na mór athraí a dhéanamh láithreach bann agus cinnte an chuncap go mech boséad carbáin an rud a thug na glas agus teach beidir is bailach áisiúil a bheith smuoine bheith rudaí ach bhí sé ag bra anchuid ar an dulchan cíine bheith gáin idir fithe fithe cuaig nó idir fithe fithe sé agus fithe trocha agus bhí sé ag bra ina déimh sin bhí sé ag bra anchuid ar méid ullmhór fuinneamh a teacht ó mhuiil an gcuaithe amach in san áirige rud nach bhfuil tosaí in áir agus ach bhí sé bailach sin chun contact ar co-réiteach idir na páirtí ag súla agus bheith an dóchasach faoin todhchaí.
0: Agus an raibh cuidas na sprochaine sin ar bhealach sais ag díorú ar na gnéithe is inshriste ar chlí den chlár imre seo. Amar go bhfuil tú a caint ar sais ar thoil chun cín nuair a fheabhas nádúirthe sa bhealach agus go mbíon an pobal ag plé le fuinneamh a úsáid, ghlacha le fuinneamh, cuairsaí tasa, sais cuairsaí brosla agus mar sinde. A raibh an plán sin agus na sprochaní a leagú amach, an raibh na sprochaní sin sais ag plé leis na rudaí cearta. Nú an é go ngeachigh cuid na sprochaní féin cinál ar fáin go réim si beidir nach raibh an tír seo réig a bheith ag plé le ó go dtí an leibhéil sin nuair a leagú amach an plán agus an boséad carbáin agus a leithead den chiaadúir.
1: Deacair a bheas go thomláin na socha nuon muid tagad go dtí fithe trocha go fáil, so beidir go mbeidh dulchan cín mór ach é láir na thuair an tá muid i bhád ar chúil agus má tá tú le bhealach gudí fehe trocha mar atoma genis do dos nocht do fehe fehe agus gan an chéad von ústenta agus an túrm a bhion an chéad chud dan devlíon go bach sinís esca agus an dara chud an áttara an obr díon le denna bach munu wil tu abalt an obr esca yenaf sa chéad la ta sé dachar a heilu gamai tu gamai mud abalta an chud nís dachar a yenaf agus mud ag dola dro fihe trocha
0: agus ar a tionachar aige sin ar an aachar rialtis nu an é an tionachar a bhuiinead le seo de riire ná an tochaí féin ú an pobl féin in éiring ag gairí cinál tuirseach de chuidas na hathra seo.
1: Is tócha bhí siad andóchasach ach gothirí a faoin mhuiil an gcuthe in san airig agus bhí deisiad cadúnas agus bhí tócha bhí daoine dóchasach go generálta idir an rialtas agus idir an arnáil príomháideach agus bhí Ferbert réisiúnta suntasach denta. An cean is mú clú agus cáil ná an cean tíos an gáilibh ag scéirde agus an rinne inéistíocht réisiúnta mór ag fisrú agus ag olbhú an tin agus ar deir chin an cólacht nár bhiú is tócha níl an technóliocht abí roghan beidir nach roghan de hiscint faoin amsir atá in san agin Atlantach a gáir ar cósta de hir na héireann. Kestan Bader Keiko Ada is a virach kibe trail of a viachu on agus sin kest more tushk trumlach on infrastructure guihe toshe le bonu air coast here in the heron otuil antud gui ach otuil sterum milt noch more freshen
0: agus on row tveid agus Erli mar dearthas an chen vi kinnal níir an cumar chéil greif an chumant as fósán dan a raig le sin. An é nár airni gling beidir cólachtí eile tef a muidan tír dóhan spéisia a léirú I gwynt eile gos na muil an seo a chrochu in áte ní eile na cil a cósta na hérn an mach éan dóchas a gwyn gavétach sé sin ahrú nó gavétach an tró sé sin ahrú chun cólachtí eile hurt sná chun plé le sin sais fwyndif at nuit a sin agus cinál a wáin fwyndif at nuit a sin a gombraid le cinálach I fwyndif eile gar fending a flé a gian secundach ach wil éan dóchas an sais laisachar ar na méid a hárna le sin go fólbeag?
1: Brachtar beidir díirech an is go bhfuil dul chun cín éigent le feiscint ó hebh infrastructúr a cínta agus iad ag caint faoi le head níro éon unad fiú in éireann in níro éon calafort áit a bhéid fi agriocht a bhunú chun dul amach ag denamh an obair seo leige agus tá siad in is ag denamh Ferbert ar ag plánáil fui roint Ferbert I anna ver ir infrastructúr hias I Ros Lór mar hampla tá siad I Calafort Corcaigh cumáid stáilim agus a beidir I Foins abar tá siad ag denamh obair ar na Calafort an is rud a éascóí Ferbert amachan seo ach dá meach siad dóir a fui bheith ag tachú leis an Ferbert bheith sé cílver bheith tosní a písa beag rif fiche sé.
0: Take it, okay, yeah, okay. I guess, so it's a couch, the elevator, gavetach on bushhead carboid, more like a mach. It's a couch, the elevator with the cash tweet when you've, says, fit to foot le fiaus. I guess Dol Kunkin and Voshe Carbon Fade, I guess better the Sprockery Fade, but just a fan of their weed to share my other and Fuinya for the support, Fuinya in at new to show, I guess Luan to on DMO, I guess the story on Aspa Fiosh of when Le Mo Oliach the Wine con Fuinya in at new to Savresha Hortestock Satir, Fos Martian Hain, a queen of air, Martha de Blian a shaw, Martha Fefe Shea, Totrish Irie Leshen Tier Shaw, Biognuk Craig if we gained, then Lectricus a taw gintis a tier shaw, Toshe Teresha Viginta, egg Fuichi a taw in a nuita, Agus Dahad Fuigaid, done Dahad a Hocht Fuigaid, Taganche o Inyav Guiha, agus is stoi tam de kainte chin gupriam go in a will fwinyiv gui a vwinen le fwinchi intir a shakas a wehern varnige.
1: Kinte tam wud, ag lanut lin, ag togant mwil an gui so talav, ta se sin a vadni seske, ta tishkin dintach mai sa tirseg an pwinte se fwi kunna sin a vwinte mach agus stoch a bín gara an kinte I mask na pobl agus Tom Wage Bader ag chachtan is gaun áitina ir gulta gauhan ach Tom Wage an yen of fada gauhan gur gwil na honnad is sinna sa tira reyan ish le mwilang nua gwiha a chyrus jach is doilam hir mwio in achila bela chorik an caid mwilang gwiha is kufnum dolar tarasan insna Need eight no could he, August near Higain then the Cadavir Shield. Ach thought she the den of Aerbert or Shin, August Mwilon Guihe, Nua, Ulvora, Kurisjach, August Shinoch Bra, Irgult, and Nachulmoron, Garon, Fuin Mwilon Guihe on. So ta Bader Frosesh, Aerbert, Lefeshkint, Mwilon Guihe, Talav Satir, on five. Bonusuk of Vilesh on plan of Egna Glassig, August Egan Realtus, no bra, Avada Numerka, Funyav, Balachawan, con Letricus, a Yinum, Shishin, Namulan Guiha, Aaron Ariga, Mavwinin to Shin, own Balachawil Letricus, a Yinum, Todd Dulcan Keen, the Feshkint, a day of, Gokra the Vogogadi Letricus, Satir, August Ganavet, bra, Brosley Ella Lady Soka Goss Nodor her Tev Wine Petrol August Diesel in Snakor and Tev Alagasta Anchidini Kianach Nakor Electric
0: August Tiger Lishin.
1: Tiger Lishin, Tokamalishin, Tanchidini, Egger Nafanel Graina Erna Tiha August Ta Anchid Ferberhori Egger Panel, so it's panel grain and more otter out ferrum the heist and no talavicht the heisakin. So ta on takyucht a ta a her foil egan realtus a carulashin ach egan am kaina ta on better on costas on bresh costas at all le feshkint it dev funyev egg caru gumor lashin agus on laidu. Costas Ulvor a taka contosic la tamal.
0: Okay, I guess vicious special or vicious brand or the figures, I guess, reached about a queen of a jar of art to the blade show. You're a hurling to a comparison against Archibald, well, that had we get then Lectricus, or Igor Umlaid, the heart or the hand of the leaf we get at the tacto each in annuity, and that had we get, you know, Gui, Caprive Gamar Derta on a win on Gui had tried to shoot the interior. I guess a chin tent right, I guess fine to three puck a tree if we get o in of grain. Oit knock will the carson arn of gafoil bog, it's the figure he shaw on fwin of grain a hagan o hef previder. So the shin as an arn of.
1: Tossy Docker, shin of a vask a crin if we law her up
0: there. So we're, so aber on three puck a tree. If we get the top four sound, Marshall,
1: when
0: you've grained a tracht all the story to guest,
1: ton figure shin ek foss me harvey.
0: Call will the fair de machi shin, out to will when you've grained a ulvor a guest, satir when it's agat.
1: Foot in the tear in our era, to, so is fader right of Eshkin, so I guess to a dollo yas, Aaron Emma Heindeg, to Kuplikon, the Feshkin, So Neil Cheed Co, ni current she's jacham made kaina is occurring in Mulan Guiha to school cheed Eshel, ach faus being gara on a day of, either aspa fustiacht than, the chanter, Manuel, ne, antala venusage, August Neil on fustiacht, their foil the shin, ach toshit ton, lean, ne fanel graina egg foss, Gahan on top, because it's told him, Kinta sell out to August, with a chock to draw and sour August, Akahoria draw, me mehev August, and the lay into father August, and I'm sure Dasok, Braham Grumwich, better sus could the ocht fun gade, the lecturers, a chock, own agreeing August Lido is a shin, August and Blean, a dollar eye, August, Nina Hina, August is foss more toppy at all the feshkin and shin, August, by on cower. Oshin Akahoria Sasara that Ochavin and Amsterdam Gano Nachmin and Machin Glion, so Karin and Gliogason on Green Lakelo is Minik Nachmin and Gaw Fuincha Egober Egg Gomlon Eganom Kane.
0: Sha. Agasa like Tasha Spatial ta star. Star Ada, no kid star Father Galore, Shelem, Egan Tiersha of a play La Hydro, of a play La Hishke, of a new side, Mar Chenil, Mar Candace de Moini, the Creve Oini, Major, Egan Tier, Le Play, Le Ginut, Lectrachish, Ak Agazation Writer, in some picture online, Neil Falke, in the Schlitter in a Nuita, did hinuit lectricus ac hart ar sef fwy gyd o cwypog o cwyg fwy gyd dy slyta tef ymwe dyn unyaf greina agos dyn unyaf gwyha so an e a gapat o'i gymwyd siog o wyl an fwynyaf gynt y tri fan isge a laidw, ni a laidw but ni a ffyrbort ar y meid cyn anw ni heg o wyl ffyrbort an y fwyr y gais leis
1: Ystoch, eto go Úsáid ar féidir a bhaint as isce is féidir a bhaint chun letrigus a ghinúnt mar dentar ar an sionan ag orin na chrisse ach chamáile sin is féidir a úsáid chun funiúfa a stóráil agus tá rainta sin ar siúl a rís is sian tionscan a tá ann bheach sé íntach deachar Braham a lehead de tionscan a dhéanamh anis in santír Ma echen tú ar an maid a bhí dent agus iadig togant ord na cruise bheach an maid sin garán agus cosan na cuairte nach nairoch le chólach d'ar bé tionscnamh ulvor mar sin a dhéanamh agus is tucha ó haibh an stóris de tá na cealairí ag denamh an dulchan cín agus bealach beidir a bhad níos éasca I sin le funiúh a stóráil ná bheith buint úsáid as isce mar dentar hias a chilvántán.
0: Thank you. Yeah, agus tá bheith leid sin le réasún. Biomass, will moron tarnachtar sin an éirig? Will moron lasa bhaint as slitsa dhe chéna sin?
1: Tá ráint, yeah, tá istochad, ní dóilm gwil ein Keen Ulvora, a reach been on which Garon, fui, been Dean Habura, fuin Bulla, fuin Trulu, August Marchinda, Achta, Ryan Chunskinov, all over our foil, August, is Proshesh Raisunta Keel Vare, O'Have Foil Dre Leshen all over shot, August is Fader. Gás again to will a hen deer has jack let gás no door has a infrastructure agus anchid den trail of on Hanna Fein.
0: Sha. A low fog about she efach the Carvalach Berg will on Berger to the Corish a good gig like him ach an icy egg sula Hanna Fein.
1: Agus yeah, Toshi the stuck egg mask a rint than gás. Le gás no door agus come out of shin egg mask a rint us na Brosley. A hagano plan the le the diesel agus petrol fresh and to mask on to right mask on is so good gnay the gnay soon to such ella will bail on the tier no na fino al more on or a vice la tacht mona shrishin wid on sproxin if it had truck agus by phenol Ulvor le níoch egan tír seo chun stoch na credvas a cheannacht o tír eile wil tereisian laidu carbain a horu so ta stoch a ta gané ar an tevoan ta gané arigadish ag dolda seo agus bai seo an costasach mun an airi an lin an sproch a fwintamach
0: an meach se fyrir ar an na gaudan tír seo cenál arigad a chur fáil con íoch as na fínálach ag sin gwydí an bhliad fiad tríocha.
1: Is och ag an pointe sin gwyl an mastóracht denta, yeah. So ní hei agus an sin braham gomai fínál lanúnach in
0: í a sin ar fa tamil arna. An fágur gwrm bu cheisian an bach sé fíolar ar mar sin Schliwan Schliella, ni winhig de finalach a fein, no turhi de finalach a lesh and realtless rasha.
1: Kinch, yeah, stuck by old Tauchan Ogan Solomon, na finalach takas jach, agus eska halu lesh and ain't as orpach musrade guil gachain tyrants and ain't as orpach le final eich bader gamai kulu the high segant. So a gogne ele tur bloidach an tír ná ar an tevoin tá an déanra ag fós agus tá so a na servi si a tá a úsáid ag dini agus an méid taistil agus mar sinde ag fós fresh an rudach ar an bresh brew ar an charboin a laidu agus an chuid ar siúl agus chumaila sin tá so a fibin a infrastructure satir to airgrid ag den of iracht bresh nask a go incentir agus kamala shin ag den of nask a go a kangle the tier ela to planchen idr nask or of idr tier shot agus tier agus an rank mar hampla ach that is five mori ma ta letrus or hinun to muyo agus ta an ale of amalia clea agus neil balacher bechon an on electrical sin of winter, so few on infrastructure at the agon fui lahar a dev will on guihe agus green fanel gominic torlin chased here nachwil airgrid obelton funny vligator foil on the winter sin outside agus been erhu era air dini gone electricus serenashka a yenunt ach fos a gominic been erhu irras kena hulch outside.
0: I guess I'm rather to loom with a chino here of a dulcet keen at a data number a hector in Leon the Gluestein, Lectrochus, the Gluestein, Gumleschke, Lectrocha, a thought trace of a deal to Abro, Yer in the pandemic, a better fifth door right. Ach, on Kuncap, a chino in a gap into a thaw, Lorny, really am not clear, new Councilor Arbucha, a will Gluestein, Lectrocha, Dairira, on Yale, Tevamuchas to Carrachai.
1: Kinte Irinche Nismo e counter erba got will and could this na terrace raising to garage to bader or into a number her beam air gluston electric august bader nachle made kind of beam air roher august scooters august rudi balielachon convertastel akoria e counter erba nur nach godach Bader Cor Usoid Sikel does this because Bosna, August Train, August Lewis and Sonorv, Savechin. Ta Dulcan Keen Intuch Lefeshkent in Sna Nunakor Lectrach August Silkaton on Custis Chuidan Foss Moore at all Lefeshkent in Sna Cor Lectrach no Gulchid Nisira no Cor Nua Avinta Gusoid Petrol no Diesel Lechanacht. Erin Hedelchis, August Kumaila Shin, August 2 all Usoid, Mos Fader, on Electricus Oil to Obalia, Ilorna Heehan, O Green Fanel, Toshia Vadni Siren, no Vechanach the Petrol, so, Tho Bader, Buntoshta, Agent, Le Feshkent, own Custis, Brosla, August Funya Vidolinir, Denog, Will Grunchy, Bresh Brewer, Dini, Lyduer, and Funya no Glúisiúcht gudí cor electrach agus green fanel agus gnéithe mar sin cuma fhí cadí na policy a taig an rialtas.
0: Sia, agus mar uchal scór nó mar cheis scór an saulí an tu a masc na rauní seo ar fad. Rauní omadúle ar valach ma sveidir breher na rauní i gart agus sin meidir dúchlan a tha roi breher na rauní eag sú na fwinyam seo. Will spás a hila na will spás fó saun an inyam nucleach an saulí an tu sa tír seo na i sin a arbort mar raua?
1: Tá agus níl. Is stocha tómuid ag brahan a fein ar an fwinyam nucleach on vratan agus an cúpla idir nascahor idir on Tirsha August and Vratan August being on Rant and Funyav Hagen own Vratan is Funyav Nucleare. So Tomid Sokashakas, Ginador Nucleare Yen of Mudge Fane, Tomid Egbuntu Sodas Kyons of Vratan August Baderger, Rod, Oshulation, Tosan Ton Realtus, Egg Kanch, Fui Funyav Nucleare, Dachar Haulu. Gudor loch sé fui lohar tusk an fad ama avech eg dolesh ta is toch le calorie data haulu nach me galish ach ik naam kena ma lanen on dulcan kena gus an tider raig agus gumech ginador nucleach fader a chianach Amazon aber agus e chorig chasav e fwergnav agus gumech cheag uber lesh fein
0: sorry
1: datach shin veg uber ach mas gadach fwergnav ano campus olvor a hogant ni ekin campus mór le ginnador olvor a cion ni slu a will denta dreir gynnoch aidan agus colach ag hogant anchud daiv in monarchan agus a chyrga di ochtina deitin sin a heilu agus by gá le rudakint tush nach min chagwifer nach min grian an tamar fad.
0: Kidta. Yeah, Rowdy Obadula, Bos Feder Breharho, Angus Bos Feder, in the Yen of Gibeder, in Shrishta, the Nuchana Dinner.
1: Tonight, well, Shinagan, the Clor Torish Namorcha Nucht, by much egg filler a rash grigiv on Morcha Hogan, I guess, Bresh, off Lay Ogan, or Mukus Le Marco Lynchin, I guess, Ushleen McCall, occur on Clorsha in Agar, I guess, by much egg filler. And more chugging, Sloan Tommel.

agus fáilte chomá chuig ar néisteoirí ar radiofáilte mé ferriste agus ar na stáisiún Craol fud fad na tíre. Is mi siú ó siúrdán agus be mé libh den chéad uirichlaigh eile chun éisteach siar leis na mírnas fear bhí agan ar fios feasa an teachtaí seo. Anocht ar an glór ba Eoin Branachlin chun cluichí domhanda an CLG a phlé. Inseo Pádio Linard agus Páirc Ó Cuinduin faoin Tour de France am líana, agus ba Imar Nicolairí Linn chun comórtais litreacha na reachtas a phlé. É sin a lig agus scoth an cheol agin taobh anocht, agus chun tús a chur le clór na hÉigeanacht seo agaí rís agus runachaí.

0: Sexy Tig and Shin, La Queen of Carlo Town.
1: Radio Minerva, Kate Shea, Punkacar.
0: Tá an spruch ráta de chomórtas litter in arachtas nach mór búlta linn. Agus níos luithe, a bhí seanscom leart le Hímer Nick Lowry. Fín ill omad rano gur féidir curistachar. Céad míle fáilte thar nás a Hímer, bhúl tú goma?
2: Gúr míle mái gar ráta, tá mé, céad mér tá tú hén.
0: Tá mé buint lán sult as an saol, agus má tám se ag leart leatsa caí go bhfuil an trachtas timpeal an cúnia bhain.
2: Sinné go tíra, ia, tá sé teachta leis go trín.
0: Well, tá na comórtais litrithe, tá siad san ag dridim idro tá an spruch ráta ag dridim chugain go hana scipi. Inis don fhí na comórtais, bhí mé smaoine bhéir now, ní sluithe in jobh, agus mí smaoine bhéin. Anid seo na comórtais litrithe is fad bhunaithe sa tír?
2: Tá mé déanna go réad, tá na comórtais litrithe ar siúil ag an iriachtas ó bunaíú na an agraíocht siar in 1897. Agus cuid mhór aimeanna an aimeanna a bhí lá an tam sin atá go fóil fíor inis sa le taniúan. Tá muid a géirí deisan ar thur fáil ar nóia do scríbhneoir a ghéadaige ar fud a dóin. Agus fásta bóhailin litiart agus nua scríbhneoir na ghéadaige thur chun cin. Agus ar nóia fásta tá do gcónaí géirí daoine uaire a bhealú le dul am an pin. Agus sin na haimeanna bhí an chiad le riú agus siad na haimeanna tugann go fáil leis na comórta seo. Agus muid ag súil go dtíag lena iad a bhaint amach gaplíon.
0: An rud dhearnach sin an uair tú, is táilim gur spruch nó aim nó fís do chreite táhachtach gnáhaoine a spreaga chun tuairt faoin scríonúracht agus tuairt faoin cruthaíochas. Tá sé sin chótáhachtach do meabhar sláinte an sochiad a omláin go mbeadh daoine ag iríiad féin a chur an iúil ar sluite ag súla. Ní é uairscéalta nó gearscéalta nó fiú filiocht a bháin atá a gceist. Tá an ill omad ranóg anna. Tuigim níl an tamagain gol tríd gach ile ceannacha. Ach an dúir tú blasín dúin dus na cína tá ar fáil.
2: Cén sé, bhfuil uairscéalta agus gearscéalta mar luí tú, tá comórtais próisiún, comórtais filiachta, comórtais cruasa filiachta, má tá níos mó na dana bhain chur le chéile agat le bliana nuas, tá comórtais iriseireachta an granain, comórtais drámaíochta agus tuilleadh mar a deir tú tá lista mór fada agus níl an tamaí go fréid ahanrad a tá an lista cimsia ar fáil ar RC ó Idirlín ag antaireachtas.ie. Agus dóigh bhfuil siad scartha tá na comórtais cineál briste síos i ranógaí ar laith tá comórtais an do scríbhneoir é fásta tá 16 acu siúdan agus an sin tá ceara comórtais dhéag an do scríbhneoir óga briste síos i ranógaí dar le daltaí bonscoile, daltaí manscoile agus an sin do bheith linn iarbhonscoile an sin bonchéimithe. So tá trochas a héin comórtas ar fad ar chláir na bliana seo.
0: Agus éist, níl comórtas faoi lehen, just rud a rillum sa agus tú a caint, agus gwyl si figiri dhéna spraga, hár timpel an daun curistach ar na comórtas seo. An bhfuil ranóg idir náisiúnta an, mar tá sé, agus mi sé dhéna an chláir seo, tám sé ag leart lehen sin méid sin dhéna atá ag fáilam na gaelge, har timpel na hórpa, agus sa tín, Merica, agus tá ranóg gaelge sna hulskalana, nis, fud fad na crinne.
2: Tá, Rosa, agus mar Harlan, bhí mé héanaigh teagas gaelicha mo i Canada a couple of bliana oin.
0: Ha-ha!
2: Agus rinn láidir gaelicha mo hén sin. Níl ranóg ar laith janta do ghéine ó hirthi eags le mar go bhfuil na comórtais ar fad gan ainm cibí. Colúas a an na Máltairí iad ní eicin siad cé lofa an scríbhneoireacht nó cé bhfuil siad ag tuairt áisiúil as dífa. Sé an rud a tharlaíonn sna go bhfaighimid mar a tharlaíonn just chuir an daoine ó thiarthe eile isteach ar cibí ranóg a bhaineann lena go scríbhneoireacht a haon a hanairí aber bhí buitirí ó gcaoin ón velig agus ó verica. So tarlín se gaplín gimíon daoine an níos seansgur airna iad nó seansgur gur ó hirthaí eile iad óhuagas ach tá sé aonta feicil an cineál an líon sin daoine ó hirthaí eile agus an sim sa éalaige ar fud a dóin mar a deirtí.
0: Tá sé do chreite in áir iarmh, a mí bhí mi sé chuir duine cinn faoi aglaimh agus bhí dochtúrach sa ghaolann buinteach aige sular leag sé cos sa tír seo.
2: Mae tenig wel os ydym ceir o ddim can sfasta. Nach ein ta hyd, nil os ydym ceir ddoi, a diogol y dyn i fe, ca leifa sy'n ac ys ca spraga sy'n nŵr nach wel yn siar fecchi ac yw rio. Ach, mae hyd.
0: Wel, byd sy'n digeistwcht le radio na leifa, Erlina. Sy'n yn pein cwys gyrfaid yr lwmsa.
2: Sin é go dtír Ross a caiair se tan.
0: Ag tuú a chuig an pointinte dhéú nachhfuil nach maiid de anam de fé anam buintach leis an irite se churanú seach. Caha tú teach suasúas le anam cléite.
2: Bin an seanán legad a bhí ginn Rossa ach le blintíon nuas tamid tír he géirí nach mai anim mar béle feicil an sihir. So bí na hanim na le feicil oginnar tá daine cláú na hiíirechtaí agus fí anim na a gceistean sin agus an sin éar muidir scríbnúirí na hanim na a bhaint ó na sihir haon, so óna PDF anna a héana a raithigh maltarí níl anim mar béle feicil díireach anim an títhir agus an éhar ar agla gomó tarlinn se car ar ab leis na granan gomó coppla granan leis an anim cíarnaón, so abair gomó éhar a haon an madra fion agus an sin beidir gomó ar a seachtal agus an tanim cíarna leis a tuigin na maltarí gur iarracht éagsúla tá gceist an sin.
0: Well, léirinn sí sin cecha fáda sa tá mis tríis ó chur mis sé éon rud isteach chuí an cummórtais.
2: Sin spreagú duit tá seacht an fáca go trasa.
0: Well, bin an rud baheacra domsa teachsúos le anam cléite a bhí mé héon sásta leis.
2: Cárum, sáilíam go mhúis an dúla me agus díri in éh go croí a sin agus iad ag scríú in san ranna go éagsúla ar fád níl muidir gurí dúlan sa bhreis a chur rompu gíirige anim ar a chomúdói fin.
0: Well, éis, now, ní amháin go bhfuil in annachuid dus na ranóga éagsúlatá dúisina lúch for an, ach beidir an rud a ba lúch for a dumsa agus mé a chuirsteach ar na blianta, ná an asolas. An bhfuil sé sin fós a dhéanamh agaigh, an bhfuil sé fós ag tuairt asolas ar na hiratais?
2: Ar ahan eile sihir, Rása, fáin ahan eile omahor a chuirin ontalar bíir se fáin siad asolas scrífa ó virtuáltúr ar sáinúlaí iad in san réim se scrífnireachta sin. Agus mar dúir tú cé go bhfuil bagna 3,000 euro ag gáil do dúis ciste thar na comartar seir fád sé an asolas a am Virginia ó amhór i gach eile bliain na gur bé an taisolas scrífa a aon siad san ón na Máltairí an rud a slúchar a dóibh. Bíú sé do scríbhneoirí ura bíonn sé gcónaí mai do ghinearbí ach go háirithe beidir agus tugtáise tá asolas eil faoin scíal nó faoin dáan ó cabí rud agus faoi do síl scríbhneoireachta agus inchur den inneachta eile eil agus beidir go dróirithe sin thu le gáil le rudíor leith athhrú nó gáil níos duimhne istethe déar leith nó cabí cidé ach fásta do ghinearbí duinearbí atá chur isteathrú. Sáilíam héana in amana go mó an scríbhneart másra uigneach mar obair in amana muna bhfuil duine eile agat le sin sihir a phléilá nó mar sin is teis iontach é seo sihir a bheith curtha os cór virtuáltúr ar sáinúla iad sa réim se sin le tríochta
0: agus
2: áisiúil na scríbh a bheith agat, ia.
0: Agus ní hiratais anaithnit, so ní féidir le aon rud pearsanta isteach ar an asolas sin, mar tá si díruch ag díru ar an saothar os agóir, ní ar an té a scríbh.
2: Sin é go díra.
0: Tá sé dochreite, I mean, tá sé fósteachar am creidinn gur féidir é seo dhéanamh, ach tá sé, you know, hóla sé domhéin agus an taisiolas a bhór méhéin ar na hiratais sé churmisisteach, bhí sé harbh úsáideach. Éist, chunas gur féidir chuirsteach ar agus cibhéad atá fáca?
2: Well, she knew Mara Harlan and she knew Ama Aviogi Negatus, Agus Kurush Shachtan Lesh, Mara Hurcher Gaplin. She knew Ama Shachtan, yeah, Gaji and Octio, Avison Arishamlina, but Intus Moore in the Scrivener. Agus and Shin, so Takaji and Taktula, Yul, Chikin Yashahogin, Igdini La Kurush Shach, Erna Comartish, but you're not mo Jeshogut Urskil Omlin the Scrio, Ahmata to Ruddy Bugna, Rayogut, Shin and Fogranish La Kurush. Shahru is fidger earth sakrasha no earthish, Manta Rotherby Ellis Greyfugit, Egar RC Witherlane again Terrox's Punkai.
0: Anna Vahar Fadagas Kahan a Fogri for Namutori.
2: Being Sharman is Brunta Ogin, Jakirin Yenafela, Shin Ernestus Nasina, Agus, Data Mlena Na and Toktulas Fihit Devi Yeru 4.
0: Aye, agus beisishin arash in Gilarnia imlina treish on kinal. In
2: Gilarnia.
0: Sir yeah. Das aviagin email ferishte anuri.
2: She. So.
0: Eight grimila magadim or just sort of agin to mudirish just married them, but the ainolus madder le curistach erne comortishi sho. Nu ainolus be madder le sprokati lai comortish ella the hood on rachtus and wanda tugiri ibruma kada yenis to. Donner achter Samlina. Ka de emud?
2: Anterlos is funkai.
0: Fair play, rut a emer by mud a kind galua fin din and te. A taken him lakli a will thresh gach ranog a vuchent. All right, Tararawagatain emer.
2: Slaninish.
0: Hosier anish, August butchered tongue.